The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía, Yaritza y Su Essencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg, VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan.

Så ja, men det är inte lätt att vara ung. Och kanske lite dum var man väl också. Jag kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv. Men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch, usch, usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som 7-8-åring att liksom, var Pippi Långstrump på riktigt. Skönt Åsa att du blev av med dem, och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det, för det pågår ju tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005, du är då lika gammal som jag, men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skriver Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul! Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt, idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Vill med X med dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting. Inget manus eller någon fusklapp med mig. Så att,
0: skönt.
1: Jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen
1: stämmer
0: tack
1: bra.
0: Då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student eller minns du någon examen? Vi pratade om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog, eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så.
0: Ja.
1: Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis. Det hade
0: vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Men
0: bara,
1: faktiskt...
0: Jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla ihop tillsammans.
0: Ah, smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer,
0: okay.
1: Men också lite party. Så det blev ändå, tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra då tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delar med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där, du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fenor och få sin energi och näring ifrån. I ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Mm, det finns...
0: Musselparare. Mm, barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare.
1: Kanske
0: Musselbarnmorska. Mm. Mm. Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

Till 10 och Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet, ett litet tag till så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Adrian Macéus. Hälsa Satan, dess vinnaren Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Ja, gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus, när jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

Garbage med Only Happy When It Rains. Det är många som skriver att studenten på studentflaket var just under regn. Jag gick till fönstret här för att det var ett jävla liv här utanför. Och då var det inte studenter eller firande. Vi har ju varje år en fågelmås. Va? Fiskmås. Fågelmås. Okej. Som lägger ägg. Alltså får sina unga precis utanför vårt fönster här i studio 27. På Sveriges Radios byggnad på Gärdet. Och här nedanför då så är det någon slags liksom tak precis utanför vårt fönster som är liksom ett inner, alltså ett tak som är bara andra sidan så är det också Sveriges Radio, så att det är liksom ett ja, gud vad bra förklarat. Men i alla fall, där lägger hon dem varje år och det är slagsmål på G utanför. Jag vet inte, jag ser inga ungar, men hon är väldigt arg på en annan mås. Och jag försökte hjälpa till här, men man ska inte blanda sig i för mycket. Det kändes som att hon var väldigt, väldigt i behov av hjälp. Men, vi lämnar det. Men då vet ni varför det låter, för att jag ska tillbaka till henne och försöka hjälpa henne. Sista smset här ska jag läsa upp från Anonym. Undertecknad, få inga MVH, få inga idéer. Och ni ska förstå varför. När vi skulle ta studenten från byggprogrammet pyntade vi flaket dagen innan och hade den geniala idén att bygga upp golvet med lastpallar. In under den la vi spritflaskor och diverse annat gott för att sedan skruva fast plywoodskivor och för att täcka över. När dagen väl var kommen och så fort hela klassen stod samlade på flaket och dörrarna var stängda dök ett par killar ner, skruvade bort plywoodskivorna och plockade fram allt. Allt gick smidigt trots poliser som besiktade flaken med mera, med mera. MVH får inga idéer. Snyggt, men jag visste att alltså jag kanske är dum i huvudet. Men är det olagligt? Alla dricker väl på flaken. Det kanske är från kommun till kommun.

0: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel. God morgon till dig som ställt klockan på 5. Den är blivit 5 minuter över 5 nu och det är måndagen den 8 juni. Och dagen börjar grå, lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättare under dagen och solen tittar fram allt mer. I övriga Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr så spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturerna de handlar mellan 15 och 20 grader. Och jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg

0: Jessie J med Price Tag. Vi ska checka in hos trafikredaktionen och Ola Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt, det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Tack säger Olle Ljungström och tack säger vi för det. 7-åriga Sture Helmersson i Böl utanför Råneå. Han har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare till en egen hot rod. Alltså en riktig snygg sak. Man kan se det på SVT Norrbotten. Den har bland annat tjejratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växlas bak. Och bilintresset började tidigt. Redan som 1-åring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander en eldriven minibil åt honom.
1: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruiser. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
2: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
3: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Yngsta medlemmen i Rone Cruisers, han är alltså raggare och visar gärna upp då sina fordon på veteranbilsträffarna. Kobran då bland annat där, första bilen. Nästa stora drömprojekt är en gammal lastbil som man hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdig. Och så här snackar de lite om den.
3: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
4: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
4: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
0: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja. Finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture for president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det va?

0: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rospe Parsi är det nu ett oklart läge mellan parterna.
1: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I ena fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
2: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
3: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget, och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
0: Sa statsvetaren Isabel Kirenbeck, som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. I Nigeria, där har närmare 400 kidnappade kvinnor och barn räddats av landets armé, rapporterar AFP. De kidnappades i våras av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Boko Haram strider sedan 17 år mot Nigerias centralregering, och kidnappningar har blivit ett allt vanligare verktyg i gruppens väpnade kamp. Helly Hansen återkallar flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin hemsida. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. Basisten Nicke Ström är död. Han var medlem i flera band, bland andra Nationalteatern och Nynningen. Han dog i sviterna av en hjärtoperation, skriver hans familj i sociala medier, rapporterar P4 Göteborg. Nicke Ström blev 75 år. Det var Ekot klockan 9.